0: 違う番組です。
1: え、忘れない。
0: You can return the medic。
1: なんだ、マンキー。Samir's the medic 18.
0: Go ahead.
1: You can return service per 1209.
0: I'll drop some.